bo ni bi pepe wa joko ko mo wu awon ta jo sesinda awon ta jo so dun to koja lo won ti koja lo pupo ti ku ninu egbe ajiwo so anu lo gbe wo de bi be ba ye wo latojo Sunday Monday e ri pe titi da na Tuesday ko si nkan meji ti mo yan nana anu alailegbe ina ni anu ina ni on loje ni eja jo ki eja jo ge ya jo mo ki mo mi so tun ko mo mi so si o n fi n dupe ni awon mi ti lo

eyin omo Olorun ki bi alaanu mi o ma se awon ti ranu gba nikan ni o ijo je mo pa awon kan fe so be won be nu sare won ti kuo ninu egbe ajiwo so eniyan a fi yo won a wa fi ndupe lowo baba mi baba re ajiporo ikuda oluwa so fun mi pe nkan to da o sele church loni gbogbo awon to ba wa nbe pepe yo pon mo mami e o ye so pe mo juba o Olorun mo dupe fun anu to se mi o mo dupe fun tomo mi mo dupe fun toko mi mo dupe fun se mi mo dupe fun aye mi ki se pe mo gbon ju won lo anu ni awa woli kan nbe to je pe a kan se konge anu ni won o bi wa gege bi woli won o bi wa gege bi alase ojiji la ba Jesu eni to ji ona pade so awa o le sako eyin baba woli ti an bi lati nu oyun te je woli a le farawo yin anu lo gba wa de bi ade ah mbo je n to yin okay.